R-A-N-G. Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

ke e-commerce lah. Beli sendal merek luar negeri. Wow, paten. Hah? Mahal betul.

daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Tahu orang bunian? Dia ialah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Melayu. Dan orang bunian ini berbentuk menyerupai manusia. Cerita dia macam gini.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari

0: saya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

Sophie. Bangun, Sophie. Bangun. Bangun, Sophie. Bangun. Engkau mesti selamat, Sophie. Bertahanlah, Sophie. Sophie.